0: chirihun winak chikuk asha hutsihri Dios, arenimna ubantakek chuachrik chau patakrich abal. Shui newe ri are, kuk alahisah, riucholah ritzih arech kuyak rikomontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin be pari komon, katekuri kinchau chiwech patak chabal. Hasku zilri, kuk amulok weri chiwech, werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh, on hunk ashe balu tzih Dios, on hunk utbal. Hewa kuk ulmantak ruk takrik ohom, risu on ritung, wemanku ohomah riruk ibal. Hasret amashik kikiban riwinak, riruk ibal risu, on hasruk ibal ritung, katekuri, weri ruk awakash mankast uts riruk ibal kresah, hachin kuk usuk umahribri, chushekan rich oh, shokuheri ish, weri iwak, mankresah tchun uts tzih. Hasret amashik kikiban riwinak, rihasta kuwach kib ih ish, shahunam riruk, chiri ish kichapa kyaki chikah. Pari wachu leo, kog itak wach chabal, eman kot hun, che matak o ucho rahil. Weri in, mangwetam tari uk ihil rich abal. In hacha hun winakri, che shak krokrotik ri, chuwach rihun che ginuch abeh. Katekuri, rihun winak che ginuch abeh, in hun krokrotik ri, chunuwach in. Shahekuri, ri ish, che kiwah ri usipanik ri ushlabal, siblak chitsukuk ba, Uno hisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuwa weri, rihunchek chau patak chabal, rakawshik chau rukri Dios. Arech kuta chrech, chek kowinche uk ala hisashik ri utslak tzihriare. Rumal rech, che weri in, kinchau rukri Dios, pach abal, kichau nag uri, ri ushlabal rukri Dios. Katekut, mankotu putanri, chrech rinu chomabal. Hasko kimbanawa, ri in kinchawa rukri Dios, rukri ushlabal. Shokuhe kinchawa rukri Dios, rukri no chomabal. Kimbishok nawa, ri hetak bish rukri ushlabal. Katekuri, shokuhe kimbishok nawa rukri no chomabal. Katekuri, weri at, shakshui katteuchunik, pari ushlabal. Hasko bishikri kubano, ri hunche manretamtak kubih, amin, shrech, ri ateuchibal. Rumal rech, che mangretam tariyatzih kapih, hasih nak ut, riyate uchipal uts, katekut, mankuyak ta anima, rihun winakchik. Kimal tiyoshih chichri Dios, che ri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiyosh, are uts, are kuach che shahob tzih kimbih ruk rinu chomabal. Are chri inke intihoh rienik achchik, chrechri hastak uwach. Are utsri, chuwachup ishik lahuk mil hastak uwach pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab, are chibana hacha ishak alab pari itzelal. Shani are chibana kas ishri hapchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumal irikha winak, chakichaw pahun chiwich abal, erumal rikichi, ehunwitak winak chik, keinchabeh nawe winakri. Katekuri, neba rukweri chimankin kitatawi kachari akawshir.
0: Shahekuri, ritak chabal, mankotbal tchikech ri ekohonelab. Shani are kotbal tchikech ri mankot kikohonik. Katekuri, ri kashibalu tzihri Dios, mankotbal tchikech ri mankot kikohonik. Shani are kotbal tchikech ri ekohonelab. Weki mulihi wipri ish ish komontios, katekuri, ishchaw patak chabal, Eko kubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, la man kikibih tri, che ri ish ish chuk takwinak. Katekut, wikonohel kikibih hun tzih rech kashibal u tzihri Dios. Katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, konohel rik ayahanik, che rech riare, ekonohel rikikiban katok tzih puwi, riare kukutri, Rikut alik kopari ranima. Katekuri, kushulbari riwach chori wachuleu. Kukihilahri ri Dios, ekubihri, che kasih kori Dios chishol ish. Hinakuta chalashik, hasuk isik kimban wetzihri. Aritakchi kimulihi wip ish, igunohel kuya o, kiban humbish. hun tzir ke qarqisax hun qasuwach chekutalek kep oship tzir pa hun chabal hun tzir rech qashebal tzir kategori chibnar no khela rech ke yaktax rikomontiosh wekban hun tzir pa hun chabal chichawba shay kep un shay oship chikihu hunal ke chawik chaw hun are taqsh chaw taqri hun chik kategori shakhun ko solo uwach ritzir ומנקות חון, אשל ציר, משצאו בה מצליק בה צ'ישכנח פרי קומון. צ'ישצאו בה פרי גוונימה רוק רידיוס. ריאק אשלו ציר רידיוס. שבה היקב, אונשי אושיב צ'יצאווק, ארייניק אחצ'יק, צ'יקימנה ריקתוק ציר. וחון צ'קץ' ריאט ויוליק, כאוכון קוטליק, חסוו צ'קרח, קוקלח יסח, מצאו בה ריחון נבי. רומל רצ' צ'י גונוכל כשכווניק, כי קשה חוצי חרידיוס, כצאו חון ארי תקש צאו תח חונצ'ק. ארי צ'קו נוכל ככוכי ריקת אמבל, וככוכי חונצי ריץ' סגר איסבל פריק אקומל. ריקוש לבל ריק אשלו צי חרידיוס, צ'יקני מנגוי, צ'יקווץ' ריק אשלו צי חרידיוס. רומל ריץ' שרידיוס, מנחון דיוס תח ריץ' צ'אוך. שנה דיוס ריץ' ריח אמריל. חצ'אב ארו נוכל תח כמון תיוש, כצ' רי אהוס תקווינק. מצאורי שוקיב פתקרי קומון, רומל רצ' שמן יעטלת צ'קאץ' כצ'אוויק, הרי שנימנוק חצ'ה גובי חריציך. ורי אי הרי, ככך כאוקת המח פווי איכון חסוווץ', צ'קיטה צ'קאץ' רי קצ'חיל פתק קצ'וץ'. רומל רצ' שמן עוצתך, איצל וקצ'או חוני שוק בקומון תיוש. לפרי קומון פוץ' של ויולוק ריו צירי דיוס, און La shaqo paninak pari komong ish, ek okhun winak kuchomak che ri are, hun qashelu tzikhri dios, on che kori uk aslemal rityosh lakush labishel ruk, chri la, chukma uk ab pawe tzikh, che kin tzibak in chi wechri, che hunu pishab ri akhawshel. We mankare tamak tuwe tzikhri, shukukheri dios, mankare tamak tuwa chri are. Khina kori ishkwa chalal, chi wak ba risi panik, چکی شوشیر سخ ایش قشل و چیخ ری دیوز. کاته کوری می قطوخ می قیل ریوینق چکی چاو پتاق چابل. کاته کود رنوخل اوز چیب نا اپنیمال خامارین. پریمیرا دی کورینتیوز کپیتولو 15 ایا چالا شک کین نا تی سخ چی ویچ ری اوز لخ چیخ چه شیمبیخ چی ویچ اچه شیک ام ری ایش. אצ'י עוץ איק עולם איבנום צ'ופם. ריעוץ לחציך ששוכוחי כשוק עולנה וקס כקולו פריגוונימה. חריך הצ'או בשיק שימביר אינצ'י וייץ' ומנחרי מנקות נאו פוטנרי ששישכוחוניק. נאבי שינגאו שימביר צ'י וייץ' רישינג אמ אין. צ'רי קריסטו שכמיק רצ' תאופיסבל קוויץ' צ'וויץ' ריקמק. חיכסצי בדליק ששמוקיק. ששכסתך וויץ' פריו ראש איך חצ'רי ציפטליק. ששוק עוטריפ צ'וויץ' ריסייפס, קטגורי, צ'יקוויץ' צ'ק ליאגב לחוך. קטגורי, חונה מוקותי קריפ שובנו צ'יקוויץ' איכוב אוקל, איכשלל שוק קפ אושיב אווי. איכי צ'קייץ' ריארי, איכונה קמיקרי. קטגורי, איכוניקח צ'ק צ'איכמנק צ'ק. קטגורי, שיארי צ'ישוק עוטריפ צ'וויץ' ריסנטיאגו. קטגורי, צ'יקוויץ' קונוחרי את הקונלב. איפרי וכיס בליל כנוק, שוכוחי שוק וטריפ צ'ונוויץ' ראין. צ'אין חרי חצ'ה חונק על, צ'קצה כולוק, צ'ורי וצ'וץ' ופעם ראונן. רומל רצ' צ'ראין, הרי אינגלכנית, צ'קישול ראי את הקונלב. ראין, צ'מנטקל צ'וויך, צ'קיביש תקונל צ'וויץ'. רומל רצ' צ'ראין, שינגו קטח ראו קומונטיוש רידיוס. רומל ראו תוקוב רידיוס, צ'חיווה ראינו בנתחיק, אינגה מקרי. אריו תוקוב רידיוס, וצ'ינינק פרינוק אסלמל. קטגורי, שני הרי, נמצ'נה רינו צ'ק, צ'וויץ' רונוכל ריקי צ'ק אי הרי. מנאינטקות, שני הרי ריו תוקוב רידיוס, צ'קאווק ראין. שרו מלכווה, ראי הרי, אריין, הרי גורי קטוניק, אוורי, ראי שיקוהו. קטגורי, וכבישיק, ששכסתה חוויץ' ריקריסטו צ'קישור ריקם נקיב, חסק וג'י, צ'קוני כך צ'ישול ראיש, צ'קיקו צ'ו, קיקי ביך, צ'מנקות כסטיחבל וואץ' chiki sholriya kam naqib. We mankot kastakhib al wach, chiki sholriya kam naqib. Shukuhe, man shikastakht ku wachri ri Kristo. Katekuri, we man shikastakht wachri Kristo. Mankotu kushri ri qatsiq. Shukuhe, mankotu kushri ri qakohonik. Katekuri, shukuhe na kuri ri uq, uqitsel taq qatal tsiq chu wachri Dios. Romarech, cheshqiya u bishik puwiri Dios, cheriare, shualisak wachri Kristo. Katekuri, man shualisakht ku wach, we qatsiq, چه من که کاستخت کیوچ ری اکام نقیب رومان ریچ چه وی من که کاستخت کیوچ ری اکامی نقیب شکوخه ری کریستو منش کاستخت وچ ری کاتکوری وی منش کاستخت وچ ری کریستو من کاتو کوشی ری ایکوهونک ایش کامی نق نری پری ایماک شکوخه ری ایاره چه شوارو بی رک ری کریستو چه سچ نکوری ری اوخ وی شکشوی با وی قک اسلمان ری قی عمر قی بال شریخ ری کریستو نیم دخک قش قوچ ری کمال کنو خیل ری وینق من خیلی تکوت ری کریستو شک استخ وچ چکی شل ری اکم نقیب اره نوی چکی شل ری شوارک رومال ریچ وری کمیکال شپتک رومال خونا چی شکوخه ری کستخی بال وچ چکی شل ری اکم نقیب کپی ری رومال خونا چی خونام نکوت خیری چه کنو خیل که کم پاری آدم شکوخه کنوهل کوهن کاکیک اسلمال پاری کریستو. کاتکوری کنوهل پاری کیک اولبال. آره نبری کریستو. اشاس ای آره چیوکوک ری ایویناکری کریستو پاری اوپت بال ریاره. ای آره چی ریوکیس بالیلچک آره تکچی کوچش ناری رخوی بال چرچری داتشل. آره تکچی شچک تخرمان ریاره رنوهل نبک اولبال. رنوهل کوینم ای رنوهل چوکا. رومال ریچ چه رخاوشیک که خوینک شاس کاتینا کیو کوخ کنو خیل ری اوکولیل چو شیری رقن ریک اسبال اوکولیل چک چکن نا ری آره بوی آره ری کمیکال ری رومال ریچ چه کو کوخ رونو خیل خاس وچ چو شیر رقن کاتی کت آره تقچی کو بیغ رونو خیل شچک تخک اوچانیم ری من کو بیغ تری چه کوک ری آره چه آره کچکن بوی رونو خیل چو وچ ری آره کاتکوری آره تقصی رنو خیل خاصو وچ کنیمان ناچرچ ریاره ریک اهلشل کنیمان ناری چرچ ریاره چه وچ اگم رنو خیل خاصو وچ آره چ کوشک رچ ریاره آره چ ری دیوس کوشک با رنو خیل وچ ریک آسوی کنو خیل ریوینق وقت مات خری خاص کی چ اگری ری آره چه کی کم ری قسنا با کی دقب ری اکم نقیب وی قصیخ چه من که قصدخت کی وچ ریه کم نقیب خاص کوچه که کم ری قصنا پاری کی تو قب ریه ایاره شکوخه ری اوخ خاص چه پا رونو خیل که خبل که قیا قیب پاری کش رونو خیل قیخ ری این کوچونو قه ری کمیکال قصیخ نکود ایش اچالشیک ایش ری نقیقیل پاری کریستو هیسوس ری قهو شیل وی روک اوچو منی کوینق شنچوخین کوک ری ایچیکوب پاری ایفیسو خاص کوشین چگو وی من که کستخت کی وچ ری کم نقیب چوخ وق با چوخ قمون با رومال ریچ چه کوخ کم گوا چوخ کبیخ میش سچ با ری چل تقا چیل که چلاخ وچ ری اوز کسلیمان قاس چیش کستخ با ایمیش ما کونیک رومال ریچ چه کونیک اخ چیشول ایش چه من کت خون خاص وچ که تم پوی ری دیوز گیم بیخوی ری ریچ ایک ایش بال ری ایش کتک کت کوخن وا کو بیخنا لچگی کاستخ کی گوچ ری کم نقیب خس شوک کی باقیل کی تسلخک کشلخ او چبشک وا ری ها چی کاتیکو من کو یت خون کاک اصل مال و ما ک کمک ری ها چی کاتیک ات من ری تری ری باقیلال کی کی یولق شانه خون لخ ای ها ری خون لخ وچ تریکو اون وچ خون چک تیکون کاتگوری ری دیوس کویا خون باقیلال چریچ خری خسکل پاری اوکوش کویا چریچ رنوخل وچ ایخا خون باقیلال رنوخل تق باقیلال من خونم تخ خونویچی باقیلال ری وینق خونویچ کی باقیلال ری چیکوب خونویچ کی باقیلال ری چیکوب اهو وکاخ خونویچ کی باقیلال ریکار شکوخه ایک او باقیلال ریچ ریکاخ ای ایک او باقیلال ریچ ری اووچولیو کتک کت Ejunri riki rikil riebakilal rechrikah. Ejunchiri riki rikil ribakilal rechriwachule. Hunri riuk ihil rikih. Hunchiri riuk ihil riik. Hunchik riuk ihil ritak chumil. Katekuri riuk ihil hunchumil. Manhunam truk riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe. Hinak uwa parik astahibal kiwachrekam nakib. Katikik rikik ayuwach. Kek astahuwach pariman kek aituwach. Ktikik rik ishbal, ekik astahuwach parinimla huk ihil. Ktikik rituqaril, kek astahuwach parijuqbalil. Ktikik humwinak pariuk aslemal chuwachulew, kek astahuwach pahun ushlabal bakilal. Wik ouk aslemal hum bakilal rechuwachulew, shukuhe, kohun ushlabal bakilal. Tibatalik wari.
1: Rinabe winak, ri adam, Unk asli kalah cemanik.
0: Rik isbal adam, ushlabal cekuya rik aslemal. Katekuri, mangaretari ushlabal rik penabe. Shane are nabek periuk aslemal ribakilal chua chuleu. Katekuri, paukab kperi ushlabal. Rinabe winak cekelubi pariuleu, riare rechri wachuleu. Riukab kpechi parikah. Hehas ri winak rechri wachuleu. Shukuhe, ke penari riare, che erechri wachuleu. Hehasri winak rechrikah. Shukuhe, ke penari riare, erechrikah. Herinakut, riuh, che shukuk ahubi, riwachpal riwinak rechri wachuleu. Shukuhe riuh, kakuk ahnari, riwachpal riwinak rechrikah. Kibih wari chiwech, yachalashik. Ribakilal erikik el. Mankuyatah kechpeh rirahuibal ri Dios. Shukuhe, rikakayek, mankuyatah kerechpeh rirahuibal ri Dios. Shukuhe, risachibal mankuyatah kerechpeh rimansachibaltah. Hinakut, riinkimbih hunkut alik hasuwach chiwech. Mankukkam tuwa konohel. Katekut, konohelwa kukkeshtahna. Chipa aninak, chichanimwa, chipa hunyub yatemgo kochah. Pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri, riyakam naqib, eman kikait chiri, eri uh, kukkeshtak nari. Rumal rech, chirakawshik, rihun chikikayek, kukokri retsiak, riman kikaitak. Rihun chikikamek, kukokri retsiak, riman kikamtak. Katekuri, aretakchi, wewantakik ribakilal ri, chikikaiwa, kuratsiak isakrib, Cheriman kikitwa. Ewe khunu bang takik bakilalri. Chekekam nawa. Kurat spekisahrib. Cheriman kikamtwa. Chukamik. Chuchanim kuri. Kasih kebantahri. Ditsih tzibatalik.
1: Rikamikal shbikatahi kubi parich akanik. Kamikal. Hawik owiri ach akanik. Kamikal. Hawik owiri ach jokbal.
0: Riu jokbal rikamikal. Are lemakah. Eriu chukap rimakah. Are dikatok tzih. Katekut, nimlak maltioshibal chirech ri Dios, chekuyari chaganik chkech, rumarri kahawsher Jesus Christu. Hinakuri, ishlok lak takwachlal, ko chishkolok, mishkesh tahik. Ut chishbinok pari uchakri ahawshel, kasak chiwach, kasiwetam cheri ichak, manshaktkik iskuwach pari ahawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi, riki kuchubal rietyosh lagtakwinak. Shokuhe, riish, chibnari tsikche shintakan chkech rikomontiosh rechri galasia. Parinabek ih, rechri shmano, ronohel winak chutasa apunak, ripak, cheshtotahik parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchubal, aretakchi kinopan in. Katekuri, aretakchi riin, ink oiwuk, ink ochishol riish. Kintakna ubiri, Hunguh kukri winak cheshei chaish, arech kikik amubi pa Jerusalem ri isipanik ish. Ewa shukuhe rakawshik kimbein, kebenak uri ri eare wuk in. Kimbena ri pari itinimit, aretakchi shink ashtak kanak pari Macedonia. Rumal rech, cheri in kinkantan nawa pari itinimit Macedonia. Wene kinkanak na pari itinimit, ewene kinkashak runohel ri kalahi wuk. Arechri ish, kinik amnaubek chiparik olbal hawihe rakawshik chikimbe nawi. رومان ريج شريئين من كين وقتاق چه شقبا نوق أشيبال كيشين ويلو بيك كين ويجيخ چه كين كاناخ كيب أوشيب إيك باري تينيميت ويخيري كراخ ريخاو شيل كاتيكوت چه كين كاناخ كانوي باري إفسو چه كاتيناري بنتكوستيس رومان ريج چه نيمالاخ تورتاخينق هون اوچيخا چونواش أريج كين چكونيك كنبا سيبلاخيك إي ريقا كوليل ويكوپن ري تيموتيو إيوك چه چخيخ باري آره أريج من كوشيبيخ تريب چه شول رومان ريج چه شقوخي ري آره كچكون باري وچاك ريخاو شيل خچاري إن مدباك أخون وينق كريتسلاه واج ري آره چه كماو بي ري آره باري خمارين أريج كبهوك إن ريين كين ويه خرياره كوكري ايا چراشيك بوي ري قشلالا بولو ريين سيبلاخ نوبيم چريچ رياره چكواخ كبكوك ري ايا چراشيك باري اي تيريميت ايش كتكوت كاميكري منكراخ ترياره وري كبيناري هاري تخشي لوق كبك چيشاخي نوق كو چيشكول باري كوخونيك ري ايش چيشا چيخاب قاس ايشكو تق اچيخاب رنوخيل خاسواج چيبانا روك لوقوك ابال كوش باري تيريميت ونشيك بيشاب إشا چلاشيك ريش إيوهتام چري استيفاناس إري إرا چلال بحاق ألبل إياري نابي تقواج رياكايا شو يأو كاتي كوري ري إياري شوك چي كي بطنشيك ريتيوش لغ تقوينق ريش شقوخي چينماخ كي تسيخ وياشي خابري إري كي تسيخ كونو خيل ري كچكون كوك إري كي كوس كوك سيبلاخ كين كي كوتك رومال ريش شبتك ري استيفاناس ري فورتوناتو إري أكايكو أري تقشي إشي لنق أبيك ري إش ري إي أري شكيو تسيري ساغ ري نو چومانيك إري چومانيك ري إش نيم چي ويلاوي وي إي أشي خبري ري كومونتيو شريش ري آسيا كيكي أشي واج خون رو تسيري واج ري أكيرا إري بريسكا شكوخي ري أغوينق چي كيكي موليه كيب باري كاچوش كيكي أوبي خون رو تسيري واج كونو خيل ري أشلاشيك كيكيا وبي خون رتسيل إيواج چيا خون رتسيل إيواج چيشول روك ريتيوش لغ تسوبانيك ري خون رتسيل إيواج كبه رومان رينو قب إن ري إن الچين بابلو ويك أخون جي منكراخ تواج ريا خوشيل ري ري أنا تماري ماراناتا چكناخ با إيوك ريو تقب ريا خوشيل خيسوس إيو نوخيل كيشين لقوق إيخ باري كريستو خيسوس Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, chekopa ri Corinto. Echkech konohel ri etiosh lahtakwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsili wach, rech ri Dios, Chiquetat shel, ejun rutsili wach rechria haushel Jesus Cristo. Teuchita liktba ri Dios, riutat shel rikahau Jesus Cristo. Ritat shel rechri loko ebal kush, e Dios rechronohel kubisabal kush. Riare, chikubisabal kakush, paronohel kash kakariko. Arechri uch, ruk rikubisabal kushri, chikak amom shasruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisak kikush. Enik achchik parunohel kash kikiriko. Rumal rech, cheherina kut, chikosib alak kash rechri Cristo, rumal utokbisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kakush, lauhko uch parik ash, weri, shara gaushik arechk pe, kubisabalik ush, eri igolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri, ragaushik arech, كبيري كوب إسابال قاك أوش چي كوياري چو قاب چي ويش ري إيش باريك إيش چي شقوخي كاقاك أوش كوليخ ري أوخ كاتي كوري قاس قاك أوبام ري قيبال چي ويخ إيش ري أوخ قيتام چي ويش كو قوك باريك أجاقيخ چي شقوخي إيش كوري قوك باري كوب إسابال قاك أوش ري أوخ منك قاقتخ چي ري إيش متاكي ويتاماخ إيش أجالا شك ريك أش چي شقاك أولماخ باري آسيا هره سيبلاخ نيم جواج ريقا جوقاب كوليك شقوخي منشقية اختق شكوخ كاسيك ريوخ قسكوري قدبال تسيخ ريش كاميكال باقوي هرهج ريوخ قتام چمن کخخیک بعد ققوش چبیل قب ارینه کخخیک با ققوش چریخ ری دیوس چکو ولی سخ کی وچ ریکم نقب اری اری شو تو قوچ چوچ ریکمیکال ایشو بوخه کو توچنا قوچ ری روک ریاری کو ویری قیبال چکو خو توچنا همول ری ریش کی شکونا ری قوک ری اوخ شس روک ری ایچ اویم روک ری دیوس پا قوی ری اوخ اری چری و چیل که قاری قری اوخ کو مال ایک ایوی نق شقوخه ایک ایوی نق با چه مال تشنیق پا قوی ری اوخ ری رو مال چه نیمال که قبان اوخ اری ریو قد بل چیخ ری قچو مانک چه روک ام قبه پا ویو چو لیو کاتیکوری ایوک ایش اری ری تیو شیل ایری و چیل چه پیتینا قلق شس روک ری دیوس ایمان روک تری اونوخ بال ری با قیلال شانه اری روک ریو سیپانیک ری دیوس ری اوخ من قد خون خاسو وچ چک که قد سی باق چی ویج شانه شوی ری کش کوین چه او سی کشک ایچه او چو بیک کتی کوری ری این کین ویجه چه قد سقات او چو بیک نا کی بنو ری ایش ایچ بام چه خو بیق چه اوخ نکود اره ری نیم قی قیخیلی وگ ری ایش اره نیم ای قیخیل قوک ری اوخ پریو قیخیل قخوشل خیسوس روک ونوخی کی بام ری این اره قس شنواخ کی نپن نپی پری ایتی نیمیت اره چ ری ایش کوخی خونو کاب ایسی پانیک. کتی کوری شاس پری ایتی نیمیت ولی کوبیک کواخ کیم بی پری ماسیدونیا ای پری نو چالخیک چی اولوک پری ماسیدونیا کواخ چی کنوپن پری ایتی نیمیت ای کواخ چی ری ایش کنیک امو بیک چی پری خودیا. اره تک چی اخری شین چوماخ لمن اوستخ ری شین چوماخ اون پری باقیلال پیتی نقوی اولوک ری نو چومانیک شخی کوری کووک این ری خائه اری من خائه تخ خری خچاری دیوز چه من کوکش تریو چیخ ری قچا وی بال ایوک من کپت اوچ خائه ای من خائه تخ رومال ریچ چه ریو کخول ری دیوز ری کریستو خیسوس چه شقیا و بیشک ری اوخ چی شل ری ایش ری سیلبانو ری تیموتیو اری این من کپت اوچ خائه ای من خائه تخ پریاره شویش کخی ری خائه رنوخی ری چیخ اوخی گیبامو بیشک ری دیوز پریاره او ری قوم وی ری خائه ای رومال کوری ریاره ری اوخی قبیخ امین چرچ ری دیوز اره چی کونی ملخو قیخیل کتی کوری اره ریاره ری گیه او قچو قب ری اوخ اشو قوخه چی ویچ ری ایش روک ری کریستو ریاره چه شوخو خیون سخ ریاره اره ری دیوز ریاره چه شوخو تیقو اشو یا پری قانیما ری نبه و سیپانیک ری اوش لبشیل ری این کیم بیخو ری چی ویچ چو ویچ ری دیوز اره چی من کیم بند ری کش چی ویچ چی ری این وی من این بینقت چی خمول پری کورینتو شانه اره رومال چی ایش ری کشین ویده پنق ری اوخ من شد اره کقاخ کختقن پو وی ری کهونیک من خیط ری اوخ شانه اره کختبن روک ری ای کی کتی مال رومال ریچ چی کوری ای چو قب پری ای کهونیک Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomach, cheman ruk tachik ribis, kinsalach pari itinimit. Rumal rech, chewe wumal in, kish bisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikote mal. Wiman kotriare, ri shin yao bisri in. Katekuri, wiri in shin tzibach ri hastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech ri in, mankin bisontach are takchi. کنیلو بیک پری ایتی نیمید ایشار رومال کچ ری ای آره چه شاس رخاو شکوی کی کیا ری نو کی کتی مال ری این شاس کین چو مخوی چه ری نو کی کتی مال ری این شکوخه ای کی کتی مال ای ونو خیل ری ایش خینا کود پا خو نیم لخ کش ای نیم لخ بیسو بال پا وانیما ری این ششین چی بخ روک سی بلا حق ایخ ایوی ری من رومال تخ آره چه کخی ای بیس ری ایش شنه رومال اره چی که گوه تماخ ری نیم لخ لقو قیبال نکوش که چی ویچ ری ایش ویشار رومال خون وینق پیتی نق ری بیس من چوش تر ری این ری شویا وی ری بیس کاته کود واوی ری شاس شیا و خوبیق نو بیس ای ونو خیل چرچ وی خونا چی ری شاس شوی تقل ری چرچ ری وقت بل چیخ ری وینق کاته کود اره اوت ری چه گیسچ ری اومک اکی یاو چو قاب اره چ من کچاق تپخون نیم لخ بیسو بال سیبلخ کن تا با چی ویچ چرخاوشیک چری ایش کوخیری لوک قبالوی کوش رکریاره آره تقچی ششین سیباخ شینچوماخ چشاکیشین نبیخ آره چکیشین ویل ری ایش ویکیشنی منک پرنوخیل خسووچ کاته کت چرش ری خون چری ایش کیسا چری اومک ری اینش قوخه کنسا چری اومک رومان ریچ چری مک شینسچ اووچ این و رخاوشیک چری این کنسچ مکاخ شانه ایو مال ری ایش ری چوچ ری کریستو رخاوشیک چری اوخ من کخسچ تپا او قبری ساتناس رومال ریچ چری اوخ قسقیتم ری خیتاقو چومانیک ری آره ری این چینوپن پاری تروادا هرچ کن یاو بیشک ری اوچلخ چیخ ریچ ری کریستو کنی با چه خاقتالیک خونو چیخا چویچ پاری اخاوشیل ری وش لابل من کت خون اوچلخ وش لانم چریچ رومال ریچ چه من شین رقت ری وچلال تیتو ری این شین یاری خون رو چیل کی وچ کتی کوری شین بی پاری مسیدونیا سی بالخ ملتیوش با چریچ ری دیوز چه پارنو خیل مول کو خوک امو بی پاری او پیتی بل ایچه قومال ری اوخ کو قیخیخ پارنو خیل کولی بل ری اوچلخ کون اول ریچ ری اونوخی بل چوچ ری دیوز آره اوخ ری اوخ کوکلخ روشلاب ری کریستو چکیشول ری که کلتخیک ال چکیشول ری که کساچ نکیب چکیچ نیک آخ خون اوک اوکال چه اک او پاری کابیکال اکی اوک امو بی پاری کامیکال چکیچ نیک آخ چک خون اوک اوکال چه اک او پاری کاسلمال اکی اوک امو چیو بی پاری کاسلمال کده کوری هچین که کوین چریچ وره قصیخ نکود چری اوخ من اوخری تخ اگه خاص ری سی بلخ اکی چه که که که ایخ ریو چیخ ری دیوز من خی داری شانک غبن پا ریو چیل خی خاص اوخ تا قوم رومال ری دیوز اچوچ ری دیوز که قبیخوی وره پاری کریستو سگونده ده کورینتیوز کپیتولو 3 La kuhok chi humul chrechu bishik ri utzil pakawiri uch. On rachawshik chiri uch. Kakatzibach utzilach tak uch. Chiwach rech u wukshanik kip. On rachawshik chi kakatachi wach ri ish. Ish ri ish kawuch zibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel ri winak. Kasich nakut. Ish ish hunu wuch ri kristo. Che ish zibatalik mangrukt tzahbal. شانه روك ري اشلاب شيل ريج ريك اسليك ديوز من ايش تيبا تاليك تشو تقاب اخ شانه ايش تيبا تاليك چو ري اوزغلامال ري تيغ ايبا تقري انيما اريوا ري اوزلخ كوب إسا بالقك اوش كوش وش ري ديوز رومال ري كريستو چه ناقاق كووي چهش ري ديوز ري اوخ من كوخ كوينتخ كقبيخ چه قوك اوخ بتي نقوي خون اوز خاص واج من خيتخ ري قجو قب پتی نقرق ری دیوز ریاره چه شخو سوکو با هرچ کخوشک خاخبت نیل چرچ خونکاک چر بلقب چه من رچ تا چیب شانه چیبا تالیک روک ری اوشلا بشیل رومال رچ چه ری چیب که کامسانک کاته کوری ری اوشلا بشیل کویاک اسلی مال کاته کت ریو پتنخی کری کامیکال چش چیباش چوری اپخ کاسی بلا خوک اخیل ای رومال نکوری ری ارالکوال ری اسرائیل من شکو وین تچک که کل ریو پلخ ری مویسیس. رومال ریو قیخیل ریو پلخ چه شق کک اویک. لامان رد کنیم او قیخیل ری چوچو ری ریو قیخیل ری بطنخیک ریچ ریو شلبشیل. شخیکو ری و ریو بطنخیک ری قدبال چیخ که او قیخیل. نیم چنا ری ریو قیخیل ریو بطنخیک ری سوکیل. ویاری که قخونو ماغ ری نبی بطنخیک روک وینی ملخ قیخیل ری ریو قیخیل ری نبی بطنخیک من قیخیل تری رومال ریچ چه ویک او قیخیل ری شخو بیق کچی خو سی بلخ نیم چینا او قیخیل ری ری خون چه که کنخ کن چوچ ویری کاته کوری ویک او ویقی یبال ری سی بلخ که قچو قاب ری پاری قک اسلی مال ایری اوخ من او خیری تخ خیخاس ری مویسیز چه شکو خون پایو چو ریو پلخ آریچ ری ارال کوال ری اسرائیل من کیکیل تخ ری کیک ایزوی ریک او کیسک کاته کت شنوخ ری کیچو مبال پاری قیقوم شخی کوری شس کاته پا تقوی قیق ری آری تق چی کسی کیش ری قیل و چوچ گوخ وی پایو ری شس کونا وی پایو ری مخا پا کم رومال ریچ چشوی ری کریستو ککوونک kukyaku biri. Shaskate patak wik ik kamikri, runukhil takmul ari takchi, kisik ishwashri Moises, shaskowi hun payu patakri kanima. Shui ari takchi, hun kukohon chrech di hawshel, kakta hubiri riu payu. Rumal rech cheria hawshel, ari riu shlabishel, katekuri, hawik owiri rushlab ria hawshel, chirak owiri rikirbal ib, katekuri, konohel riu. Cheman chukatalek tariqawach qilo hachari dik qabno pahun ilbalawacha riuk khir ya khawshel riuk kokh ashtakhik u khiri hachawi khun wachibalri kokh binik pahun khil e kokh ash pahun khil chik khiri riu chakri ya khawshel che ushlabshel riare.
2: Segunda de Corintios capítulo 4. Rumal kuwaweri riuk Owe patanahik kukri. Rumalri, rilogok ebaluk oish ri Dios, mangkoban tkep kukush. Katekut, riuh, shkakyak kanak, rihun kishbal, chekakame merisah kip, riuh, manguhkot pari itzel no hibal. Shukuhe, mangkot hos, shkaban ruk riutsih ri Dios. Shane ruk, riuk alahaisa shikri saklahtsih, riuh, uhut chuwach ri Dios, pui runohel chomabal, Kechwinak. Katekuri, wich utalna ruk hun payu, riutslak katsir, shui, chukutalekri, chikiwich riwinak che esachinak. Chukutalekri, chikiwich rimanke kohontak, riare, cherikinohbal, shumoyirsak ri udios, we wechuleuri, shukumarisak, rikichomanik, arech mankikiltak, ri uchublinik, riutslak tsir, rech riukhil ri Kristu. Riare che uachbal ri Dios. Riuh, mang kayatu bishik kip uh. Shuine kayau bishik ri Cristo Jesús che haushel. Riuh, shui uh, akpat nelab y wech ish rumal ri Jesús. Shane shas rumal ri Dios che shubir. Tsa pari kum kchuplin richar. Are riare kchuplin pari kanima. Arech kchuplin ri unoh riukhil ri Dios che ko pari wash ri Cristo. Katekuri, wehunimlah kinomalri, riuh, kaklum pashokol takboh. Arech wehunanimlah chukapri, kakalahinik, cheuchakri Dios, emankachakt riuh. Riuh, ukopar nohel wachik ash, katekut, manguk takalbemtah, nimlah sachibel kush, ukolik. Katekut, mankubant keb kakush, chuachri kiebal. Ukokatalik, katekut, mang uhwono bamt kanak. Uhkiom puleo. Katekut mang isom tzih pakawi. Paronohel kolbal. Paronohel ih. Riuh. Kukam pakabakil. Rik eshrech riuk amikal. Ri Cristo. Arech riuk aslemal ri Cristo. Shokuke. Kukutrib parikabakil. Kneba. Riuh. Korekak aslemal. Paronohel ih. Kukyatak. Parikamikal rumal ri Jesus. Arech riuk aslemal ri Jesus. Shukuhe kukutri parikabakil chirech kamikal. Shahekuri rikamikal kchukun pakawi riuh erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut riuh kori kakahonik ruk rihun ushlabal ri. Hechas ritzi batalik.
1: Riin shin kohonik erumal kuri shin chavik.
0: Shukuhe riuh kuch kohonik erumal nakuri kuch chavik. Ketam cheriare. Rishu walisah ri ahaushel Jesus. Shokuhe, kuhu wal khisah ri uk ruk ri Jesus. Ehunam kakohekri, kubano chunakah riare, iguk ri ish. Eweri, ronoheli wimal ri ish, arech kiyari sipanik chiwech, eshahekuri, nimlah maltioshenikri, chrech ri ukhil ri Dios. Rumal kuwa weri, mankinitz artri kachukab. Kneba, ikatiohilal kwili hubik. Ikatiohilal, Arik Ronohel tak ir. Renitz lak ash, chesharech hubir, kuhu sukumar, ekuya hunimlak, ehun hunaligalak, kakhil. Chkechri ur, cheman aret kakil rihastak, chikalhanik, eshani arik kil rimanke alhintak. Rihastak uwach, chikalhanik, shahubir kuchiho, erihastak chemanke alhintak, shaspahunalikri.
2: Segunda de Corintios capítulo 5.
0: riu qetam chewhun chiqbalre chiare qachoch pawe uwachulewri we kwilinubik ko khun qachoch cheshuban ri dios khun khunalikalakha chiko chika chemankichakt kiqab riwinaq khirinakut riu kukhi khatik ukamikri esiblak qaq qatsaqih ri qachoch chiko chika qatekut khachin retam we ukona pare we qatio hilalri chiqiqiyek onwene elenaqchi chiqiq khinakut pawe khun chiqbalri riu kukhatik rukqash rukweri manshat qaq chiqiyakan we qatsaqri shanarik qaq chikokisash rikhun atsaq chikri chrih we khunri are chikamikal shas parik aslemal qatsaqwi erish banawik are chqoweri chqech are ri dios riare cheshyo och qechri nabetaq usipanik riushlabshel shakhikuri runokhil mul ukhnokhinaq cheri uqajuqab qitam chi are taqchi ukhqona pawe qabaqilri riqaq aslemal nahwa qowi chrechri haushel rumal rech chekukhbin pariqa kohonik eman kukhbin tpa khun khasuwach chekile taqhek uwach riuq qosi blakh qachuqab yare qaq qayakan we khun baqilal ri arech kukhiqi naqaq chrech ri khawshel katekuri riuq we kukhkanakh kam pa we khun qabaqil ri onwen qayakanuq riuq qaq chi ukhuts chuwach ri are rakhawshik cheriuq uqchanalik kukhkanak chuwach ri uqatban tsikh ri kristo arech ronohel winaq chqaq khunal qaqam ri utokh balil riqachak shqbano are taqchi uqqopa we qabaqil we shqban ri utsil on shqban ri etselal ri uqchi qitam ri shiblikil chuwach ri khawshel qaq chi uts ke choman ri winaq rumal rech che chuwach ri dios ri uqchanalik uqqolik shqughi ri inkin we yeh che pari iwish labal shukuqe uqchanalik uqqolek ri uq manshat shqmakhir chi ruqshanishik qib chiwach ri uq shuyare qaq kaqiya chiwach khun be arechnim ki wilwi iwib kumal ri uq shakhikuri kishkowinik kitsalik wach ri kitsir ri khachin taqnim ki kilwi kib rumal ri khastak che qalkhanik eman aret taqnim ki kilwi kib rumal ri khastak che qopari kanima Gerinak ut, weri uch shesach ri qachomabal, wa weri sharrumal ri utokobri dios. Ewek ori qanokbal, sharrumal tokobisabal iwach ri ish. Rumal rech, che areri lokok ebal uk oish ri kristo, kubnaw chqech che nimalak qachomak. Weshakun chi winak, shkamik rumal utokobisashik kiwach nimalak konohel, konohel nak ori shokuhe shekamik. Riare shkamik pakiwi nimalak konohel. Arech rik ori kik aslemal, mankot rik kik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani kik asi rumal ri are, shishkamik, shkastak huwach kumal ri e are. Ri uch, shas ukamik ubikri, mankikil tache apan hun winak, shuwi ruk uchomabal winak. Katikuri, wehumul kanok, shkachoma huwach ri kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik, uchomashik kikabano. Ri khunwinak chik opari kristo, riare khunkak upanikri, ronohel ri ri khwinak, shkashri, rikak winak kochik waral, ronohel wari, shasruk ri dios kpewi, rish banowik, chikuhutsir shruk riare, rumal ri kristo, eshuyach kich, ri patanakik rich ri kamow ib, rumal rech che pari kristo kowi ri dios, chish banowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare, Riare, manshril tchi humul rikimak riwinak. Shane shukoh kuk riuk riutsir chirech kamau ib. Riuk uhuk eshwach ri kristo. Hekalik chiri dios kubih riutsir kumal riuk. Riuk mimalak katach wech weri pariubiri kristo. Chukutsir baruk ri dios. Riare, che manretam te uwach ri makah. Ri dios shuban makah chichare. Rumal tokob isbal kawach riuk. Arech uxuk ilrech ri Dios pariare. Segunda de Corintios capítulo 6. Katekuri riuch chekuchakun ruk riare, siblach katachiwech,
2: arechmanruk ta itzel kikulah riusipanik ri Dios, riarekubih.
3: Pari utzalah tak ih syatin tatabeh, pari uqih rikolotahem syatin kolo.
2: Chiwilampe, kamikri utz rikih, kamikri uqih rikolotahem. Mangkot hunwinak kakiyabe chrech arech kurik rikash. Arech mangkot itzel tzih kibishpuwi rikapat nakhik. Shani nimlah kakawuk shani qib chuwaj wari, chiri uq akhpata nikhil rechri Dios. Rukhun nimlah chukab patak rikash, pari tuk aril, e pari bisobal. Patak rich ayinem, chkech, pari che, patak chok, pari kosibal, patak rimankoh wart chakab, patak ri wihal. Rumal risukil, rinohibal, rikoch onik, riutsilal pari tioshlah ushlabashel, pari qassih loqoq ebal kush, pari saqlak tzih, pari ujuk abri Dios, rumal ri ujuk bal, ri sukil, arech ri uj kakatoqib. Pari nim kohilitahwi, e pari itzel kohilitahwi, pari halum tzih, e pari utztak tzih kibish pakawi, kohilitahek jehas ujhoz takwinak, katekuri, ri uj, shas kakabihwi, ri saqalak tzih. Ekbanch kech che man choptal tkawach, Kneba konohel ketam kwach. Herik banch kech che uhwinak che uhkochi pari kamikal. Katekuri ri uh aslik takwinak. Kahisam kwach. Katekut mang kamisam tah. Uhwinak che koch bisonik. Katekut sibalah koch kikotik. Meba ib. Katekuri sibalah ke kakino marisah ek iwinak. Uhwinak che mang ot hun hasrech. Katekut. Ronohel kokuk. Ishah Korinto, ri uhruk di malah kanima, shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish, mang ishyal tlats pari kanima. Ri uh, shas uhyal latswa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitsalih ish chkech uh. Ri in kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shukuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, che hunam kiwach kibinik, kuk rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach, ruk rikekum. Hasu hunam tahil ri Kristo, ruk ribeliar. Hasu hunam tahil ri kokohonik, ruk rimankohontah. Hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk rirachoch ri molom tak Dios. Ri uj, uchrachoch ri kaslik Dios, hachashubih ri Dios.
3: Ri in, kkohi na wachoch ri chkishor ri eare, e ri in, kimbena ri pari wachoch ri. In ri, in ki Dios e ri eare enutinimitri. Rumal kuri, chishelubik chkishol wewinakri, enak chishkolwi chkech ri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasuwach, Eri in kishinkulahri. Inri in itat, eri ish ishnukoholri, e ish numyalri. Heri kubih ri ahawshel, chekosibalah ukowinem.
2: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalah takwech in. Rukwe taktsihri. Chkachachobeh kip chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal, echerech ri ushlabal. Ichqat yashir saqib pari shibrikil chuwach ri Dios. Chiyaba hun qakolibal pari iwanima. Ri uj man koti tzel shqban chirech hun winaq. Ri uj man shqban tag arech hun winaq kusach sibala hupak. Ri uj man kot hun winaq shqilak ahu chak. Ri in man kimbih tweri chiwech hacha hun qatbal tzik piwi. Shanek at eri shinyaw bishik chiwech cheri ish ishko pari iwanima. Kneba parik aslemal on parik amikal. Ri in shasnuk uban rinuk ushchiwih ri ish. Ri in sibalak nim kishingwilwi. Ri in ingnohinak che kubisabal kush e ingnohinak che sibalak kikotemal patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shukopon pari Macedonia ri kabakil man shushlantah. Shani parronohel kolibal kosibalak esh. Hilak otak rich oh. Ewaralri k'ori shibrikil.
0: chatekut ri Dios che kukubisah kikushri emocholek kukubisah kikushri uch ruk ri upetbal ritito katekut manshuit rumal ri upetbal riare shane shokuhe rumal rech che shukubisah ukush riare riare shubich chkech cheri ish ishkopa nimalach iraibal pari ikush shubich chkech rik esh pari iguanima Renim lah tokopisbal nuach riin eruk weri koni malah nukikotemal. Weriin, sinyari bis ciwech rumal rinuwuh sinz ibah, mankinok terrumal wa weri. Riin kingwilo, cewe nuwuh ri, syuyah hubik bisopal ciwech. Kamik ri, sibalah kingkikotik rumal weri. Mansyata rumal shish bisonik, shanesha rumal che arewe bisopal ri, shishpanowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uch mankot kash shakban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, are kapanowik che hungwinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rech we uwachulew, arewa ri kiyoow ri kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nim alak sachibal mak, Ni malakh oyowal, ni malakh shbrigil, ni malakh rayibal qanima, ni malakh khasashik wachakh. Kategori riish, shikut shqawash, shiparronukhir wari, riish ish utz. Kategut, wari in shishintz ibag, man rumal tarikhun, rishbin ritzel taqtzik, e man rumal tarikhun, chishtow ritzel taqtzik. Riin, arishinwak chikukutrib, riutzil chishol. Chuach ri Dios cheri ish kito qobisah qawach uch. Arewa weri ri qasu qobisam qakush. Ish tzqat shina ri qobisbal nukush ruk khunima lach kikotemal rumal ri ukikotemal ritito. Cheri rushlabal riare hamaril shkohek rumal nima lach igonohet ish. Katekuri weri in nuya om nim nukihil chuach riare igumal ri ish. Manking ish tchrech weri. Jerije jas ubishik qabim chiwech parronujel jastak. Chiare qabim risaklak tzik. Shukuhe nakut aritak chi qayo om qaqqijil chuwach ritito. Qas tzik nakut che shukut rib risaklak tzik. Katekuri rilogok ebaluk ush chiwech ri ish aresibalak nim china aritak chi knatak chrech cheri ish ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare Ruk shibrikil ebir bitem. Sibalah kin kikotik riin, che kuya o kas kin hikibanuk ush chiwih riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuj kakaj arech riish, kiwetamah risipanik shuyari Dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalah kash shikirko, ri e are, Osiblah kiki kote mal, katekut ri e are, che siblah eme baib, siblah ki hastak kech shikiya o. Ri in kinya ubishik, che ri e are, shikiya o ri kekowin che uya ik. Shokuhe, are nim china shikiya o, chuach ri kekowin che uya ik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siblah shikik omich kech, arich ketopanik, pari patanahik. Risipanik, Chehunutzil chkech ri etioshlak takwinak. Eare nim china chuach ri qeyebal. Ri eare, shikihach kib. Nabech rech ri ahawshel. Epa ukab, chkech ri uch. Rumal cheheri ri urayebal ri dios. Shahekuri, shakitach rech ri tito. Arech utz umolik ri pak kuban chishol ri ish. Hechas shuban chishol pari umahibal ulok. Katekuri, heri cheri ish. Ish utz parronohel, pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel, pari lokok ebal kush, che shkak ashik chiwech. Shokuhe, utzlak chibnaba kamikri, aritak chikimol ripwak. Weri manhun takanik tchiwech. Shui arek wak chanimri, ri utzil chkech ri enik achchik, e arek wak kingwilo, wekassig rik lokok ebalik ush. Ri ishi wetam ri usipanik ri kahau Jesucristo. riareche qinom reshto qobisbal iwachri ish shume parisa khrib arechri ish kish qinomarik ruk cheme bariare kinyahun pishpanik chiwech puwi weri chesha sarewa ri uts chiwech ish rumalne che.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tachche ishna

0: Huni shok ak Samaria, kopnik chila arech kresa hubi uchron, ri Jesus kubir chirech.
1: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
0: Ri eute hoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa, ri ishok ak Samaria kubir chirech.
2: Khasche, ri atat judio. Katekuri kata horon chwech riin, che in huni shok in ak Samaria?
0: Rumal rech ri judio mengkot utzil chikshol kuk ri ak Samaria. Ri Jesus kubir chirech.
1: Weta weta amri atri usipanik ni Dios, ehachin rikbincha wech, chayanu horon, attanari rishata awech chrech, eriare shuyata nari chawechri kuwalakha.
0: Kubihri ishok chrech.
2: Ahaushel, mankota kawesbehri ha, eweukiambal hari sibalak nahupan benak, hawihe ba yom guiri kuwalakha, lareat nim putchuwache katat hakob. Cheshu yach kechwe ukiyan balhari, katekuri, shakumum chrechwe hari diare, ere eralkual, shokuheri umebil.
0: Ri Jesus kubik chrech.
1: Ri hunche kukumuhwe hari, kchakih china humuluchi. Katekut ri hunche kukumuhri ha, chekinyanari in chech, mankota chi humul kachakihuchi. Ri ha chekinyana in chrech, kuban hun ukibalk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
0: Rihuni shok kubir chrech.
2: Ahaushel, chayaba chwech rihoron ri, arech mang chakir tachinuchi, e mang kimpeta chi waral chi resashik.
0: Riare kubir chrech.
1: Hat, hasik ihu lok ri aguachahil, kateguri chatsalihu lok waral.
0: Rihuni shok kubir chrech.
2: Riin, mangota wachahil.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Utz ri shabih. Ri in mankota wachahil. Rumal recheri at ek ashinak ehob awachahil. Eri hunche ko awu kamikri man awachahil tak. Eweri kasih ri kamih.
0: Ri ishok kubir chrech.
2: Ahaushel. Ri in kumwilo cheri at hun kashal utzih ri Dios. Ri ekanane katat shikkihilak ri Dios puwi wehuyubri. Katekuri riish kibir, pari Jerusalem, kovir y kolipal, hawijera hawashikwi, konuhel kikijilaj ri Dios.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Chakohori nutzig, ishok, chepetinak ri kahbal hampana, che manpubita chi wehun huyubri, shok manpubita chi ri Jerusalem, hawir y kishkijilanna chrech ri tatshel. Riish ki ihilah ri man ibet amta uwach. Ri uch kakak ihilah ri ket am uwach. Rumal reche ri kolotahem petinak kugri ea judío. Katek ut, ri kahbal petinak chik. Arewe ukamikri. Che kas utzuk ihilashik kban ri Dios. Kek ihalashik na ri Dios pari ushlabashel e pasakalahtzik. Rumal reche ejeri ri winak ke utzukuh ri tatshel. Ushlab shel ri Dios, eri kek ihilam chrech ri Dios, rahaw shik chek ihilah pari ushlab shel, e pari sakalak tzik.
0: Ri ishok kubir chrech.
2: Ri in wetam chek penari Mesías, ri kbish Kristo chrech. Aritak chek penari are, kuyana ubishikri, chiwech ronohel hastak.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: In ri ritahin kchawawuk.
0: Katekuri, chiwi uchanim rik peri u tehoshelab. Katekuri, ksach kikush, min kikchob tahwe kchaw ruk hunishak. Katekut, minkot hun ko kubir chrech. Has katskuch, on has katsihoch ruk, rihunishak, chishakbi kuyakan riuk ebal chila, kutihanim kbe paritinamit e kubir chkech riwinak.
2: Chisak, Jibilá juna chiche shubir chwech ronujer nubanón pari nukasle mal. La manareta kuni elori Cristo?
0: Riare ke el ubi pare tinimit. Katekuri, kikirka riare. Katekuri, riute joshela kikichejer e kikbir chrech.
3: Rabi, chatwok.
0: Katekut kubir chkech.
1: Riin kohun wakin tijoche man iwet amtari ish.
0: ביאו תכו שלאב ככביך צ'ביל קיב.
4: לקוהו ונק לו שויהו ווא?
0: ריכסות כביך צ'קאץ'.
1: הרי ווארי נווא. צ'קין בנרי רחאו ניקרי אינטה קווי נקו לוק. אהוצו כסיקרי וצ'קים בנו. לנמן כביך תפוצ'רי איש קרחנה כחב איק. קטגורי קוקרי ריקטוך. וצברי ריאינקים ביך צ'יוויץ'. ג'יוואלי סחרי קייבל. קטגורי צ'שקאי צ'רץ' תקריטיקום בל צ'קאנצ'יק צ'רץ' ריקטוך. ריאך קטוך כי עתך צ'רץ' ריתוך בלוק איך. קטגורי קומולו לוקרי ריתקוואץ' ריחונליק קסלמל. שחקורי קוט ריאטיקונל חונם ככותי קרוג ריאך קטוך. שחקורי צ'פאוורי קסציך כליק ריציך. חונרי ריאכתי קונל, חונצ'ירי ריאך קטוך. ריאין אישין תקום וביץ' רצ' קטוך חוויכה, מן איהום תקן איקוסי בל ריאיש. איניק אכצ'יק שקוסיק, אירי איש כי יווצ'בך כאן ריקי קוסי בל ריאה הרי.
0: סיבלך איק איאך סמריה, צ'יאך פטינמית רי, ככחון צ'רצ' ריארי רומל ריאוציך ריחון אישוך קוביך. ריארי שוביך, צ'וויץ' רונוכל רינובנום פרינוקס למל. ארי תקצ'י ריאך סמריה, כאופן רוק ריארי. היקטאצ' רש, ארייץ' כנחקן קוק. ריארי כנחקן כפקיך צ'ילה. קטגורי, סיבלך נים ככחון צ'רש ריארי. רומל ריאוציך. אקקביך צ'רש ריחון אישוך רי.
5: צ'נים רי, מנקוך כחון תצ'רש ריארי. רומל ריאציך עד. רומל צ'צ'יוכש קטאייך ריוציך, קטגורי קטעם צ'ריארי, קסציך הרי די קולונל רצ'רי וצ'ולאו.
0: הרי תקצ'י אוקו וינק צ'ירי כפקיכרי, כלו ביק, כבי ובי פרגליה, רומל רצ'ה שס ארני ריחסוס שוחיק בא ובישיק, צ'חון קשל וציך רידיוס, מנים תח קילוי פרי ותנמית, קטגורי, הרי תקצ'י קופן פרגליה, ריח גליליה, סיבלך עוץ, אקול שיק ככיבנו. רומל רצ' צ'ירי אהרי, שקיל רונוכל רישובון פרי חירוסלם, פרי נמחיך. רומל צ'ירי אהרי, שכוחי שפה פרי נמחיך. קטגורי, קצליח קוט פרי קנה, צ'אותינמית רגליליה, חוויכי שוק אש ריחרון פעמחה. כוחון ופתניחל ריחווינל, צ'יהוואב ריוקחול כו פרי כפרנאום. ארי תקצ'י ריארי כותה וצחול צ'י ריחסוס פתנקולוק פרי חודיה, אצ'י שופן פרי גליליה, כבק איקורקה ריארי, קטגורי, כותה צ'י ריאץ' אריץ' כושולי וביק צ'י וכונשיק ריוקחול, רומל ריץ' צ'י קמיקל צ'י קוליק, ריחסוס כוביך צ'י ריאץ'.
1: ריאיש ומן קיביל תניקח תקוטבל אמייבל, מקיש קחונתך.
0: ריאו פתא ניחל ריח הווינל קוביך צ'רץ'.
6: אך הושל, צ'צ'לון וביק הרי תקצ'י מחק כמרי וואל כואל.
0: ריחסוס קוביך צ'רץ'.
1: חטו ביק, שס כסליק ריאקוחול.
0: ריחון עצ'י ככחון צ'רץ' ריציך שוביך ריחסוס. קטגורי כבק. הרי תקצ'י שולנם קובן וביק. ריאו פתא ניחל ככלו ריארי. איקביך צ'רץ' צ'ק אסליק ריוקחול. ריארי כותה צ'קץ' ריקחבל ארי תקצ'י שוצריק. איקביך צ'רץ'.
3: איוויר פרי וקוב כחבל של ובירקק צ'ריך.
0: ריחון תצ'ל רי שרי תמח צ'י ארי וחון כחבל רי. ארי תקצ'י ריחסוס שוביך צ'רץ'. אסליק ריאקוחול. קטגורי ככחון ריארי איקונוכל ריאוונק פריחה וקולבל. וחונקק קוטבל רי צ'י וקאפ קוטבל. שובן ריחסוס ארי תקצ'י שצליח ובי פרי חודיה אקבי פרי גליליה. חואן קפיטולו 5. צ'וואץ' צ'י אקנוק ורי כחון כנימקיך ריחודיו ריחסוס כפקי אולוק פרי חירוסלם. קטגורי פרי חירוסלם כחון כותום חבל, צ'חון כלבל ובי פגריגו פרובטיקה, אבטסדה ובי פרי אבריו, כחוב וצלטמל חאץ' רץ', צ'ושטק ואוצלטמל חרי, איכיול סיבלך אייוויב, אמויב, אצ'וקויב, ekam naqtaq kibaqil chekeyem chikuchuq charib riha rumal rech cheri angel rech ri ahaushel shak kahum panak kahulok parik otom jabal ekuchuq chariha irina bechekok pariha aretakchi shuchuq charib kuntahik cherech ruyabil kochila hunachi chehuwinak wahshak lahuk chihunab yawab riare Re Jesús aritak chi kril riare chek yolnak chila eche retam chek itak hunab hewa obnom kubir chrech.
1: La kawah kat kunatak chrech ri abakil.
0: Riyawab achi kubir chrech.
2: Ahawshir, re in mankota hun hunuinak arech kinukia kubi pariha aritak chi kuchuk chari. Aritak chi imbenak ri in. Хунчик кахна беч нуоч.
0: Ри Хесус кубих чреч.
1: Чатвали хок. Чак ама убиле ачат и чат бинок.
0: Категори. Чи шакби ут чикриачи, кукам убири учат и кумахих бинем. Категори. Сабадо вихунк ихри. Румал кури риа худио кикбих чреч риачи чириш кунашик.
5: Сабадо вихамикри. Man yatal ta chawech chekak amu bile achat.
0: Riare kubir chkech.
2: Rihunche shin kunanik chubir chwech. Chak amu bile achat echat binok.
0: Riare kikotuchi.
5: Hachin rihun achichi chubir chawech. Chak amu bile achat echat binok.
0: Katekut. Rikunatachnakachi. Man retamta hachinok. Shaneri Jesus sachubi watch chikshol riwinak. Rumal rech che ekosi balah winak chila. Kategori. Ri Jesus kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
1: Chavilampe. Atu tzirinak chik. Matmakunchi ba. Arech mankpeta huni malach il chik pawi.
0: Ri huna chik be chubishik chkech ri ahudio. Che are ri Jesus shukunan ri are. Rumal kwa ri ahudio kukatah ri Jesus. Rumalche shuban wiri paqih sabado katekut riare kubir chkech
1: katewa kamikri kachakun rinutat eshokheri inkin chakunik
0: katekuri ria judio nimalak chuqab kikho arech kikamsah riare rumal rech menshaqt mat kuchakhih ri sabado shani shokhe kubir utat chirech ri dios ekhunamante sahri ruk ri dios ri jesus Хумульчик чоуик и кубир чкеч.
1: Касих кимбир чивеч. Рико холшел манк ковинтах шакпа утукелуи кубан хунхасувач шувик ковинчи убаник. Рикрило че кубан ритатшел. Рихастах че кубан риаре шокохе кубан рико холшел. Румал рече ритатшел куло окех рико холшел и кукут чувач ронохел рикубан риаре. Катек ут Kukut china chuwach nikah ni malah takchak china. Chuwach we nikah ri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Khechas ri tatchel che ku wali khisah ki wach ri ekaminaqib. Eku kasba ki wach eku yari ki kaslemal. Shoko khe kheri ri kohol shel. Ku yari kaslemal chkech ri krah ri are. Rumal rech ri tatchel man kubantak atoqtsih puwi hun winak. Shane u ya om ronohe li qatbalsikh chrech ri kohol shel. Arech konohel riwinak nim rilik ikbano rikohol shel. Khechas nim rilik wi kikban chrech ritat shel. Rihunche man nim tarilik uban rikohol shel. Shokohe man nim tarilik uban ritat shel. Cherita kowinak ulok riare. Qasih kimbih chivech. Khachin kutari nutzih riin ekekhon chrech riin utakowinak ulok. Kori hunalik lak uk aslemal eman kpetari chuwach riat balzih. Shane are elena kubi parikamikal e opaninakchi parik aslemal. Qasih kimbih chivech. Petinakri kahbal. Ekochi ukamikri. Cheri ekaminakib kiktayih nari uchabalri ukoholri dios. Echachinta kiktayih riare kik asiri. Rumal re cheri tatshel chikowiri uk aslemal parechwiri are. Shokohechi uya om chrechri kohol shel. Riukasle mal parechviri are. Kategori uya omri kovinem chechri are. Arech kubanri atochzich. Romal rechi riare are uk ohol riachi. Mishi bihi vip chrechweri. Petinak li kahbal kahampane che konohel liwinak che ko patakhul kiktayih nari uchabal. Kateguri ke el na ulokri ehachin tak shikiban ri utsil. Arech kek astah kiwach parik aslemal ehachin tak ri shikiban rik itzel kek astah kiwach pahun atoxir. Ri in. Man kinkovin tak kinban hun hasuwach shak pawech viri in. Ri in kinban atoxir heri has ri has tak kinto. Esakalaxir ri rinu atoxir rumal reche manareta kintsukur ri wahawanik ri in. Shane are kintsukur ri rahawanik ri inu takovinakulok. Weta shasri in, arikin man atoxir chipanuiri in, ma ustaneri rinu atoxir. Hunchikri rikamanok atoxir panuiri in. Ewet amri in che utri u atoxir rikuya panuiri in. Riish, she itakub inik ahwinak ruk rishwan, eriare shuyak atoxir puwiri sakalaxir. Riin, manareta king amuk atoxir hunwinak. Shane arikin bihwa weri arech kishkoltak riish. Are are rikantil che nikilik ekuyarichak. Kategori, riish iwak shishkikot hun kahbal ruk riuchak. Katekut, riin arek ovuk hunimalak atoxir che nachuwach li atoxir rech rishwan. Rumal che rikhatakchak kimano, arek ya ovri atoxir panuwi riin. Che shas are ritatshel intakowinak ulok. Ritatshel che intakowinak ulok, are are ya uwinak ri atoxir panuwi riin. Riish, mankota humul itom riuchabal. Riish, mankota humul ibilom riuwachbal. Eriutzih mankaheqi itakan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi in takowinaku lokri in. Riish, si balakinik ohri likri tzih. Rumal reche kichomach chik ohunaliki kasemal rugriare. Kateguri, areri tzih kia ohri atowtzih panuwi. Katekut. Riish, man kiwahtak kishpewuk arech kikohiri kaslemal. Rinuk ihil riin, man nuk amom takumal riwinak. Katekut, riin wet amiwach. Riish, man ki lokok ehtari Dios pari ikush. Riin, in petinak pari ubi rinutat katekuri, man ki nik ulahtak riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribriare, shas kik ulahri rihun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri Dios, Chare kik ulahri ikihil chbilak anivib, eman kitzukuh tari ikihil, chekperug rishahun chi Dios? Michomach, cheri in kimban lak atoxih piwi chuwach ritatshel. Rik atalxih piwi riish, areri Moises, riare, che shiku barnoheli eweyebal chrich. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shokohe kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiriare, shuts ibach ritzich panuwiri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrechri uts ibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzihri.
0: Juan capítulo 6. Katekuri, ri Jesús bech akap chrechri polou Galilea, on chrechri Tiberiades. Sibalah winak kiternebech riare. Rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesus kapaki puwi rihiyub ikatuyi chila kuk ri eutikshala. Pitnak chik ri kashbal paskwa rinimak ikkech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakay chikah ikril hun sibalak winak chi epitnak ulok ruk riyare kubik chirech ri alip.
1: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinakri.
0: Kubih wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash. Rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubih chrech.
6: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktih hun chakab kech.
0: Hun chikech ri eutekshala. Ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kubih chrech.
4: Kochiri hunala hakal chekohob waruk manomruk salwat ekepkar. Katekut, hasu patan wa weri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
0: Ri Jesús kubir chikech.
1: Che itui bari winak.
0: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri. Ketu yi inelo eho mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa. Kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri, خوخچ چکیچ ری ونق چی تیولیک شقوخه خیری کوبان چریچ ری خیتق کر ککتیخو رونو خیل ری ککاخ اردق چی شکوالیخ کوبیخ چکیچ ری او تخوشلاب
1: چی مولا ری تقوچ اقاپیل چشتا تخکنق اریچ منگاتا ری کوبان کاش
0: ککمول ری اره کتک اوری کابلخوخ چکش ککنخصخ روکتق اوچ قاپیل واب نوم روکسلوات چه شکتوکن روینق اریتق شکوالیخ اریتق چی روینق ککیل وخونق اطبل شبانتخ رومال ککبیخ
4: اریواری قشلو تیخ ری دیوز رکپینا چوری وچو لیون
0: کتگوری ری خیسوس کچابو چکپینا چره چوکامی کبیک اریچ کیوشیسخ اخوینل کانیما خوبیک کبیچ بی خمول و توکیل پری خویو اریتق چی کقاق ایخ ری او تخوشلاب که شولی اولاق چوچی ری پولو کاته گوری که اقانو بی پخون خوکو که کسوک باو بی چقاب چریچ ری پولو پاری کفرناوم او که نقچ ری اقاب کاته گوری ری خسوس مخا که ارقاری ایاره که الاخ ری پولو رومال ریچ چه که خمومیک هنی ملاخ که اقیق اری تقچی که بینسام چی ری خوکو خوینق اون خوینق لخوخ استادیوس نه ککیل ری خسوس چک بین پوی ری پولو ای کتخین کقیب اولاق روک ری خوکو ککیش بیخ کیب ری ای آره کتی کوت ری آره کو بیخ چکیچ
1: این میشی بیخی ویب
0: ککاخ وید ککمو بیخ پا ری خوکو کتی کوت چی انی نق کرقا ری اولیو ری خوکو خاوی ری کسوک بام او بیوی چوکاب قیخ چک ری وینق چی ایک اوکن چقاب چریچ ری پولو شکیلو چی ری آره من شاقان تو بی پاری خوکوب کوک ری او تخوشلاب شانی کی توکیل ری او تخوشلاب شی بی او بیک کاتی گود کپن نکاخ تق خوکوب ریچ ری تیبریادیس نکاخ چی ریچ ری کول بل خوخه شکتی خوی ری وا بنام روک سلوات آری تق چی کی کیل ری وینق چی منگ آت ری خسوس چی لا ایشو قوخه ری او تخوشلاب کی اقنو لوگ پا تق ری خوکوب چه او تو کشیک ری خسوس پا کفرناوم اری دق چی که گرقا ری آره چقاب چیک چی ری پولو که کبیخ چی
6: رابی خم پاش اتو پنگ ورال
0: ری خسوس کو بیخ چکیچ
1: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ ری ایش کنی چکوه ما رومال ریچ تخ چه ایویلوم ری کتبال شانه رومال ریچ چه ششوائیک اسی بالاخ شش نوخیک میشچکون با ریچ کاری واچک کسیک شانه اره چیش چکونوق اره چکاری ایواچه که پاری خونالیک اصل مال ریواچه کویانا چی ویچ ریو کخول ریا چی رومال ریچه اره وا وی اره ری تی قطالیک رو ری تی اقبال رومال ری تاتشل دیوس
0: چی شقبی ککبیخ چی ریچ
5: خاصر خواشه که قبانا اره چکخ چکون پاری اوچاک ری دیوس
0: ری خسوس کبیخ چکیچ
1: ری اوچاک ری دیوس اره وا چری ایش کش کخون چریچ ری خون چه اتاقوم و لق ری آره
0: ری ای آره که کبیغ چریچ
6: خاص خون کتبال کبان ریاد آره آره تخچی که قیل ری اوخ کخ کخون چویچ خاص ری چاک کبانو
7: ریو خیر تق قطی قمام شکی تیخ ری منا پا ری چینالی کولیو خچا چی پتالیک شو یا ری وا چکیچ چه پتینق چکا
0: ری خسوس کبیغ چکیچ
1: قصیخ کم بیغ چی ویچ من آره تاری مویسیس شا او ری وا چی ویچ چشپی چی کخ آره ری نوتات ری کی او چی ویچ ری قصیخ آره وا چک پی چی کخ رومال ریچ چه آره وا ری وا ریچ ری دیوز چک قخ و لوگ چی کخ اکویا ری کسل مال چو وا چو لیو
0: کاتی کوری که کبیغ چی ریچ
3: اخوشیل رونو خیل مول چه یا آبا وی وا چ قیچ ری
0: ری کسوس کبیغ چی کچ
1: این ری این وا ریچ کسل مال ری خون چک پی و لقوک ری این منک اوتا چی خمول کنوم ری ری خون چک کخون چویچ ری این منک چاقیخ تا او چی ری کتک اوت شبیتخ چویچ و مال ری این اینی ویلوم چیک کتگوری منکیش کخون تا چویچ رنوخه لی کویاری تا چل چویچ کپی ناوک ری این کتگوری ری خون چک پی وک ری این منکین کیاخ تا او بیک رومال ریچ چه ری این قخیناق و لق چیکخ مناره تا کولیم بانا ری وحاوانیک این شانه اره کولیم بانا ری رحاوانیک ری خون این تا قوی نقو لق kategori jewari rahawani kreareche intakawina kulok chiri in mankota hun kintzako chrechro noheli uya omri arechwech shane kingwa la hisa huwach parik ismalqih henakut arewari rahawani krinutat cheronoheli kilo huwach rikoholshel ekokhon chrechriare kekohi hunaliku kaslemal kategori kingwa la hisa huwach riare parik ismalqih
0: ري أخوديو كي وشوات تشريخ رياري ومال ريك تشيشو بيخ
1: إن ري إنواتش إنقاهي ناقو لوغ تشيكاه
0: كاتيكوري كيك بيخ
3: لمن أريتوا ري خيسوس ري أكوخول ري شيب ري أمونان أهوتات ري أخيطام كي واتش
4: خاس كو تشيكو بيخ تشانيم ري إن ري إنقاهي ناقو لوغ تشيكاه
0: ري خيسوس كو بيخ تشكيش
1: مش وشوات تشبيلي بيب من قوتا خونك بيو ريين Reman kik ta ulok rumali tatchel chi inutako mulok. Kategori, riin kwa lahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzihri Diyos. Konohel winak ketihosh na rumali Diyos. Pronohel winak che kutatbehri utzihri tatchel ekretamak kpewuk riin. Manshatak ohun ilo winak ri tatchel shuwine rihun che petinak ulok ri Diyos. Rihunri, rilomri tatshel. Qasih kim bichiwech. Rihunche kakhon chrech ri Dios, kohun aliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher takiwati timam, shkitihri mana paritz inaliku leu. Kategori shekamik. Arewa wewa rikahu lokchikah. Arech, riketihowik manke kamtah. Inri kaslik lahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak chikutih na wewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech areri nutiohil arech kakasiwe uwachuleuri.
0: Ria judio sibalak kikotrih chikshol kikbih.
8: Khasuya ikla kopano arech kuya katihik chikhech ri utiohilal.
0: Kategori ri Jesus kubih chikech.
1: Khasih kimbih chiwech. Riish. Wema kitihri utiohilali ukohol riachi, ewa makikumuhri ukikel, mankotak aslemalivuk. Rivinakchi kutihri utiohilal, ekukumuhri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kingwa alahisahna uwachriare, parik ismalqih. Rumalreche rinutiohilal, kastihche wa erinukikel, kastihche ukia. Rivinakchi kutihri utiohilal, ekukumuhri nukikel, kanah kan ri pari nuk uishri in eri in pari uk uishri are shokuhe hachari tat shel che kaslik che eri in utakomu lok eri in che kori nuk aslemal rumal ri tat shel shokuhe ri hun che kinutiho kasi na vumal ri in arewa ri wa che kahinaku lok chikah mangherita hachari shkitih ri ohertak iwatit imam kategori shekamik Rivinak chikutih wewari kohunalik ukaslemal.
0: Wetzihri, shubih aritak kitkhon pakhun ukolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eutekhoshela kikta wiri kikbih.
4: Kashutayik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
0: Kategori, re Jesus retam perechwi chiri eutekhoshela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
1: Lak ashkuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chi kivil nari ukohol riachi che kapaki ik javijek ovi ojer kanok areri ushlap shel kia ovri ik aslemal ritiohilal man utztag mankota upatan ushlap shel ritzirche shimbih chivech shokuhe kaslemal katekut ekonik achi shol che manke kohontag
0: ri Jesus chiretam aretak chi ishikamachik hachin takri manke kohont chirech riare Echachin rikachchow nari are. Kategori kubih.
1: Rumal kuwa shimbih chivech. Che mankota hun kuya ok pewuk we man kuya taritatshel chrech weri.
0: Chipa wakun ki kubik. Si balak ik ich kechri ew tehoshela ketzlich chkih. Kategori. Minkiternebeg te chikri are. Kategori. Rikisus kubih chkechri ikablahuk.
1: La shokuheri ish kiwah kishbek.
0: Ri Simón Pedro kubich chrech.
9: Ajaushel, Hachin ruk kuhbewi, riat kori atzik rech hunalik aslemal. Riuk kakoho, ek kilo chi at riat yosh lahwinak rech ridios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Laman intah rishin sikini vech, riish riish kablahuh, kategori hunchi shol riish hun kashtok.
0: Areri Judas rikutzihoh chi ukhol ri Simon Iscariote. Rumalrech chi areri are, kechchounari are. Junchik sholri ikablahuj.
10: Juan capítulo 7. Katekuri ri Jesús kbin para Galilea, munkrahtak kbin para Judea. Rumalrech chi ri a judio kekah kikikimsah ri are. Katekuri pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech. Katekuri ri rachalal kikbih chirech.
6: Chatelo bi waral, hatu bi pari Judea. Aret shakoheri eati hoshelab kilri takchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletahik. Wekaban weri chakutu awip chuwachri wachuleu.
0: Shane rumal rechi shakoheri rachalal mankekehonta chirechri are. Katekuri ri Jesus kubir chkech.
1: Mahako panri nukahbal. Kategutri ikahbal ri ishak apachike kahbal. We uwach uleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategut ri in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban atoxif puwi ri itzel tak uchak ri uwach uleu. Chishpakalu bi ri ish pari nimak ih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimak ih ri. Rumal reche man tzakatinah tari nukahbal.
0: Aritakchi ishbitah wari kakanahkan pari Galilea. Katekut aretakchi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari nimakih. Shokohi kapaki ubi riare e pawalkil. Munguk alahisak terib chikwoch ri winak. Ri a judio kikitskuk para nimakih e kikbih.
3: Hawiherik o riare?
0: Ri winak sibalah ki weshwetik chirih riare e konik ah kikbih.
4: Riare hunachi resh utsil.
0: Ek onik achchik kikbih.
4: Manjetari riare shane ke usup riwinak.
0: Katekut. Mankot hun winak kitzhon puwi riare. Chikwoch riwinak rumalrech chikishibim kip chikech ria judio. Panik achchik rinimak ich. Ri Jesus kapaki ubi paranim rachoch ri Dios. Katekuri kukut ritzich. Ri a judio ksach kikoshi kikbih.
3: Has retamashikwa ubanon wetzihri, shane mankotum tane chuwach.
0: Ri Jesus kubirchkech.
1: Ri tzihking utu, manuesh tari in, shane are ahchak eri in utakomu lok. Bekohun winak krah kuban ri rahawanik, krilwa chewe nutzih, la utzihri Dios. On kinchaw in shakpa wechwiri in. Ri hunchik chaw shakpa rechwiri are, che are kutsukuh ri ukihil, Atekut, rihun chare kutsukuh ri ukhil, ri intakowina kulok, ri areri, suk, sakalaktsih ri areri, eman kota hos taktsih pari ukush. Lamanareta ri Moises shia ou ri tsih chivech, kategori, man kota hun chivech ri ish che kasih kuban ri tsih. Has che, chikiwah, kinikamisah?
0: Ri winak kikbih.
2: Ri at kohun itzelabuk, hachin grah katu kamisah?
0: Ri Jesus kubirchkech.
1: Shahun hasu wach nubanom. Kategori, iwonohel mayibalish kolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik, ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri. Shaner ku biuher tak katit kamam. Kategori, ri ish pahunk ik sabado. Kipus uwi ukowil hunachi. Wekpus uwi ukowil hunachi pak ik sabado. Arech man ketzelash tari utzihri Moises, lakpeku iwoyoval chwech, rumal recheri in, kinkunah ronoheli uinakil, hunachipa hunk ik sabado, miban katoxih puwi rishak halum tzih, chibana katoxih ruk suk aliklah chomabal.
0: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
6: Laman areta wa we are, ri kahawashik, kamisashik,
4: wa uchanimri, kchauch kiwach ri winak. Emankota kibishchech la kastih kuri kikamukab rinimak takwinak che are are ri Cristo
2: Kateku tuwe are ketam hawihe kelwi Kateku ri Cristo are takchik petik
11: من قطع خون وی نقری رتام خویه کلوی
10: چه چنیم ری خیسوس و قطر تیخ پر نیم را چوچ ری دیوز و را قاقه و چی کبیخ
1: ری ایش ایویتام نواش ری این ای ایویتام خویه کی نلوی کتک ات ری این من این پتی نقطا شق پاویچ وی ری این شنی قصی خاره که این تقوی کری این تقوی نقو لق کتک ات ری ایش من ایویتام تا اواش ری این ویت آمواج رومال رچری این این پتی نقل لق رو ریاره اعاره ریاره ری این تقوی نقل لق
10: چه اوچانیم ری که که چه پو بی ریاره کته کود من کود خون کو کخو قب چرچ ریاره رومال رچه مخا کپن ری او کخبل کته کوری اکی چک شال ری ونق که خون چرچ ریاره اکی بیخ
2: اره تخچیک پناری کریستو لکو چینا نیم تخکوت بالکو بان ناری چواچ و اوبانوم چی و خونری
10: کی کیکتا رقانیل ری فاریسیو چری وینق کی گتخوخ ویری پوی و اری کی کتقبین اخ اختمی ریش کی چپو بیری اری کاتگوری چچنیم کو بیخ ری خصوص
1: کین کانخ چینا کی او شیم ایہی ووک تکوری کی بیروگ ری این تا قوی نقولق ریش کی نی چکوخ ناری کاتگوری من کی نی ریق تاری ای خویخه این کو ویری این من کیش کوین تا کیش به ایش چیلا
10: ری خودیو که کبیخ کی بیلکی
7: هاوی خیک به ویلا لیاره ریچ من که قریق تا چیری او
4: لک بلا کوک ری اکو پا تا قریکی دینامیت ری اخ گریگو ریچ کوکوتو ری چیخ چکیچ ری اخ گریگو
2: خاصوا وی چیخ ریش بیتا خرمال کنو چکوخ ناری کاتے کوری من که نیریق تاری اخوی خیک این کوی ری این من کویات تا کیش به ایش چیلا
10: پاری کس بلقیخ چی نمقیخ ری خون قیخ چی قاس و نمال نمقیخ ری خیسوس تکل و لق و راق و چی
1: وی که خون کچاقیخ و چی چی پیتاق وک ری این اچاقو موناق ری که خون چویچ این خچاکو بیه ری و چیخ ری چی باتالیک خی خاص نما پاری و چو جو پام کچخوخ ناری کس لیک لخا
10: ویری چی کو بیخ آره کت خوخ ری تیوش لخ و شابشیل چی که کم ناری که کخون چره چری آره شانی مخا که ری تیوش لخ و شابشیل رو مال ری چری خسوس مخا که قیخ لشیک اکی چی کشال ری وینق چی شکتا وی تیخ ری که کبیخ
3: قصیخ چی آره وا وی آره ری قشل و تیخ ری دیوس
10: اکونی که اخ چک که کبیخ
9: آره وا وی آره ری کریستو
10: کاته کود اکوچ نک اخ که کبیخ
7: La parri Galilea puch que lu lo cri Cristo? La manco bicht ri tzig che ri Cristo, pari ri Jalil ri David que lu loc, e pari Belén, che utinimit ri David?
10: Kualach chok chikshol ri winnik, minxat chun ki wuch rumal ri are, ikonik ach chkech wi winnik ri, kikkaach kikchepu bi ri are, katek ut mkot chun kukoh uqab chirech ri are. ریاخت می که تلاخیک اگر قاری این مقطق چوچق خوی ایری فرسی او و ایاری ری که کبیخت چکیج
8: خص چه ماشی کم تا اولو
10: ریتق اخت می که کبیخ
5: من کتا خو مولچ اوی نقو وی نق خچاکچ اوی اری ری
10: ری فرسی او که کبیخ
6: لا شوقو خیری ایشی یه وی بشی شو سوپو
4: لا کخونی نق بود چره چره ری خونیم و نق آن خون فرسی او کته گوت له ونق له چمن کتم تریچ اک یقساق لخت خوینق
10: رین کو ده مو چی خون چیک شول ری یاره چری پیت نخ کن روک ری یسوس کو بیر چکیچ
3: ری قپیشاب لا کو بام پوچ قتوخ سیخ پو خون گنق اری تخ چی مخا کو ته یخ ری سیخ یاره تخ چی مخا ر تام ری شو بنو
10: ری یاره کی کبیر چریچ
3: لا شو کو خه با گالیلیا کتل وی ری ات چچ ابوریخ چینوخیم چتیخو خوی کاتگوری کاویش ناری چه من کوتا خون آشالو تیخ ریدیوس که اولوق پاری گالیلیا
10: تکوری چکی خوخنال که بیبید چو تق کچوچ خوان کپیتولو اوچو کاتگوری ری خیسوس که بیو بی پوی ری خیوب او لیبو کاتگوت اره تق چی سقاریک که پی چه خمول پر نیم را چوچ ریدیوس اکنون خیلی ریوینگ که پیولاق روک ریاره کی تویک اکوکو تریزیخ چکوچ Kategori riyakh tibanala eri fariseo kikamu bi khuni shok chwach che shirqtakh pumak ruk achi ikiyari are pinik ah Kategori kikibir chresh ri Jesus
4: Akhtir we shokri raqtakhna qulaq are takhchi takhin chrechi makakh ruk achi Kategori ktaqan ri Moses chqech pari pishap che keqa kamisa che abakh we shokibri Kategori خاص كبير
10: ككبير رنوخيل ويري اريش كي كوخ رياري اپاكش اريش كوخ ونخاص ووش ري رومال ككبن قطوخصيخ بوي رياري كاتيكوت ري جيسوس كولوك باو كوخ ري يكو ماخيخ تيبانيك روك ري ووي وقاب بوليو كاتيكوري رومال چه سيبالاخ كي ككوتو چي بوي ويري كوسوك باري يكو بيخ چكيش
1: ري خونجي شوال ري ايش چه من قوتا خون نوماك چوک یقاری نبی آباخ چره چری آره
10: گاته گوری کلوک با چه خمول ری اکتیبان پولیو گاته گوت ری ای آره آره تقچی ککتا ویری چکی خوخنال کی ایلو بیک خونچ ریخ ری خونچیک آره کنبخ ری ایره اختق وینق چیک گاته گوری کناخ کنو توکیل روک ری ایشاق چک او پانیک ایخ ری کسوس کسوک با ری گاته گوری کبیخ چریچ
1: ایشاق خویخه کوی لمن قطا خون شبان قطوخصیح باوی
10: کبیخ ریاره
2: من قطا خون نهاوشیل
10: چیچنیم ری خسوس کبیخ
1: ری این شغوخه من که بان تا قطوخصیح باوی خط اچویق کمیخ مطمکون چیک
10: ری خسوس که اوچ ابیخ چخمول ای کبیخ چکیچ
1: این ری اینو چخ اینو ساقیل لوچو لیو ری خون چکین اون ترنبخ من کمینتا چی همول ری پریق اقو مال شنیک اکخی ری و ساقیل کس مال روک
10: تکوری ری فارسه او ککبیخ چریچ
4: ری ات کبن قطخ چیخ چبی لویب ری قطخ چیخ من اوز تخ
10: ری خسوس کبیخ چکیچ
1: خینکوت ری این کن من قطخ چیخ چبی لویب کتگوری اوز ری نو قطخ چیخ رو مال ریچ چری این ویت ام خوی خی این پتی نقوی اولوگ ای خوی خی کن بیوی کتک اوت ری ایش ما ای ویت ام تخ خوی خی این پتی نقوی اولوگ ای خوی خی کن بیوی ری ایش که من قطخصیح رو مال ری تیو خیلال ری این من قطا خون که من قطخصیح بوی کتک اوت ویکن من قطخصیح سقلخصیح ری نو قطخصیح رو مال ری چری این من نو توکل تخ این کالیک شنه این که این اکاری خون این تقوی نقو لق اپاری ای پیشم چی بطلوی چه اوچ ری قطخصیخ که کبان کب وی نق این ری کمبان ری قطخصیخ چبیلوی ارومال کتو قبیسه نوچ ری نوتاد شکو خی کبان قطخصیخ ری اره چه این تقوی نقو لق
10: کتگوری که کبیخ چریچ
8: خوی خی کبی ریاتاد
10: ری خسوس کبیخ
1: ریش من کیچوب تنو واچ ری این امان کیچوب تو واچ ری نوتات ریش وی تا کیچوب نو واچ ری این شقو خی کیچوب واچ ری ری نوتات
10: کوبیخ وی تیخ ری خوی کووی رو کال بل ری پواق اره تخچی کو کوت ری تیخ پر نیم را چوچ ری دیوس امن کات خون وی نق کچپو و بی ری اره رو مال ری چه ما خا کپن ری کخ بل ری خسوس شقو خی کوبیخ چی خمول
1: ری این کیم بین آوا کاتگوری ری ایش کنی چکوخ ناری اکیش کام ناری پاری ایمک خوی خیکیم بیوی ری این من کویاتخ کش بی ایش چیلا
10: کاتگوری ری خودیو ککبیخ
4: لاشا کو کمیساخ ریب لا رومال چه کبیخ خوی خیکیم بیوی ری این من کویاتخ کش بی ری ایش چیلا
10: تکوری کبیخ چکیچ
1: ری ایش ایش ریچی کیم ری این ریچ اخسیک ری ایش ایش ریچ وی وچو لیو ری این من این رشتا وی وچو لیوری شبیتخ چی وی چی ری ایش کش کم وا پاری ایمک رومال ری چی وی من کش کخون تخ چی این ری کش کم وا پاری ایمک
10: کاتگوری ککبیخ چریچ
7: ات قچین ریات
10: ری خسوس کبیخ چکیچ
1: شاس پاری اومخی بلو لق نو بیم چی ویچ ری این کویا او سی بلخ کو کم بیخ پیوی ای کویا او کم ان قطق سیخ پیوی کاتگوت ری این تقوی نقو لق من خواستخ اره سقلخ چیخ اری این کنیو بیشیک چریچ و وچو لیو ری خستخ چه شینتا روگ ری اره
10: من که کچابتخ چه اره کچخون پوی ری تات شیل کاتگوری ری خسوس کو بیخ چکیچ
1: Aretakchi eshwa alaji satanji kriu kohol riachi y umal, kiwetamakche inri, eche mankota junjasu wach kimbano, shakpawech viri in, shane are kimbihri uk utum ritat shelchunu wach. Kateguri, ri in takovinakulok, kovugri in, mankinuyata kan nutukel, rumal rechiri in ronohel mulkin bandi krahri are.
10: Aretakchi hewak chowik. Ekisi balak ke khon chrechri are ri Jesus kubir chkechri ajudio cheshek khon chrechri are
1: we qaski shqiqi parinutsir qasihri ishnuti khoshelab kategori kiweta magri ri saqalaqtsir eri saqalaqtsir ki shu tsaqopih nari
10: ri are ke kubir chrech
12: ri ogri khalil ri Abraham eman kota khumul okhshimital poqab khonwinaq shakhekori ¿Has escuchado el ato que es el capitán?
10: ¿Jesús que es el que es?
1: ¿Qué es el que es el capitán? ¿Qué es el que es el capitán? ¿Qué es el capitán? ¿Qué es el capitán? ¿Catecut? ¿Qué es el capitán? ¿Qué es el capitán? ¿Qué es el capitán? ¿Qué es el capitán? ¿Qué es el Cheri ish ishri halil ri Abraham katekut are kiwaki ni kamisah rumal rech cheri nutzih man ktiqitah tapari kush ri inkin tzihoh ri hastak che wilom ruk ri nutat iri ish ki ban ri itom ruk ri itat
10: kikbir chrech
8: ri qatat are ri Abraham
10: ri kesus kubir chkech
1: we ishral kwal ri Abraham ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham katekut Ri kamikri, ri ishki wakki ni kamisah. Ri in, che in hunachi, che nubim chiwech re sakalakzik, che shintayih ruk ri Dios. Waweri, man shubanta wari Abraham. Ri ish, are kiban ri uchak ri itat.
10: Ri are kikbir chrech.
5: Ri uch man uchaleshnakta pa uchak ri kiech nimchutir. Ri uch shahon katat, chi are ri Dios.
10: Ri Jesus kubir chkech.
1: Weta are itatri Dios, kini lo'ok ehin wa, rumal recheri in elenak e impetinak u lo'k rugri Dios. Ri in man impetinak ta u lo'k shakpa wech viri in, shane are in takowinak u lo'k. Khas che man kik amta uqa we nutzik, rumal reche man lo'k tak ki tatabeh we nutzik. Ri ish elenak u lo'k pari itzel, che are itat, e are ki wak ki manori rahawonik ri itat. We are ri, Kamisanel shas pari mahibalu lok kategori man shakhiqita pari sakalaktsik rumal reche man kota sakalaktsik pari are. Are takchi kuban takritsik are kubih rekhastak kelu lok pari are rumal reche akhbanal tsik e are utatri manok tsik. Katekut ri in man kinikohtak rumal reche kimbih ri sakalaktsik chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu Cheri in kin makunik, ri in kin bihri sakalaktsik, khas che man kinikohtak, ri hun che kelu lok pari Dios, kutat behri utsihri Dios. Ri ish, we man kitat behta weri, man ishresh tari Dios.
10: Ri ahudio kikbih chrech.
4: La man katsik tane, ri kikabih uch, aretak chi, kikabih cheri ad hunak Samaria, eche kohun itse la uk.
10: Ri Jesus kubih.
1: Ri in, mankota huni tsel wuk. Ri in, shane nimkin wilwiri nutat. Kategori, ri ish ki tsukuh re tsalashik nuwach. Ri in, mankin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitskuh rech. Eri kbanow katoxih puwiri khastak. Khasih kim ichi wech. We kohun kuk aslemah ri nutzih, shas man ri kriltari ri kamikal.
10: Ri ahudio kikbih chrech.
12: Kamikri? Li uch ketam chiriat kohuni tselawuk, li Abraham shkamik, shakuheri kashalta kutsihri Dios, katekuri riat kabir, we kohun kukaslemahri nutsih shas mankril tari ri kamikal, riat, la areat nim puch chuach ri Abraham ri katat cheshkamik, shakuhe, ri kashalta kutsihri Dios shekamik, at hachin at kakohawi,
10: ri Jesus kubir,
1: riin, weta nim nuk ikin yao, Chirumal ak anwi bri'in mankota upatan ri ri nuk ihil. Katek ut, are ri nutat kia ou ri nim nuk ihil ri'in. Ri are, che kibih chrech, Are are riqa Dios. Katekut rishman y wetam tawach. Riin, shane kasih wetam uwach. Kategori wetari in kimbih. Riin ma wetam tawach. In hun banal tihnakuri ishachari ish. Katekut riin wetam uwach. Kategori king aslemahri utsih. Ri Abraham che are ri itat. Si balashki kotik. Aretachi shuchomach chikril nari nukih. Shrilo. Kategori shkikotik.
10: Chichanim ria judio kikbir chrech.
7: Riat, mahanek o kawinak lahuch ahunap. Kategori shawil ri Abraham.
10: Ri Jesus kubir chkech.
1: Kasir kasir kimbir chiwech. Aretachi maha kalash ri Abraham in ri.
10: Chichanim kikkumukok tak ri abach. Arech kikiak chrech yare. Kategori. Ri Jesús kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik kril hun moy cheshas para lishibal ulok khiri. Ri eute koshelab kikbir chrech.
13: Rabbi, hachin shmakunik. Are ri are on e are ri eunan eutat arech moy ri are shalashik.
10: Ri Jesús kubir.
1: Manch makuntari are. Shokuhe manche makuntari eunan eutat. Shane arechk utahruk riare ri uchakri Dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Are takchi ri in, inkochu wachulew, insakil rechri uwachulew.
10: Are takchi shibitak wari rumal. Kuchubak uk ashek chuwach riulew. Kubun shakal ruk ri uk ashek. Ikukok we shakal ri. Chutak ri wakoch ri hun moy. Katikuri kubik chrech.
1: Khat khach aha wach parihoron rech siloe.
10: Chipa khach abal kubik. Takom. Rimoy kebek. Kuchak ri wach. Katikuri ronohelchik krilo aretakchi katsli hulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbir.
14: La manareta wa veare chik tu yich rech umolikri sintak urahil.
10: Ikonik ah kikbir.
15: Are are.
10: Ikonik ah chik kikbir.
4: Ma retak hunchi ne che hunam kairuk.
10: Katekut riare kubir.
15: Inri.
10: Katekuri kikbir chrech.
4: Hasku hakik rib shuban le awokoch?
10: Riare kubih.
3: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shool. Shukok chorin uwokoch. Kategori shubih chwech. Hat parisiloe. Eche chahale awach. Ri inshimbek. Shinchahrin uwach. Kategori shinkaik.
10: Riare kikbih chrech.
4: Hawihe kowi riare?
10: Riare kubih.
3: Manwetam tah.
10: Kikkamu biri moi kanak chikoch ri fariseo. Kategori pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesus shuban ri shokol y shokhak ri wokoch ri moi. Shokoche ri fariseo kikkotu chi khasubanik shubno chikkai chikriare. Kubir chkech.
3: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuach. Kategori ronohel chikin wilo.
10: Ek ojo hun chkech ri fariseo chikikbir.
7: Wawe achiri mang elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che mang kuchajik bekta rik ik sabado.
10: Ek ochi echo hun kekbih.
14: Hasubanik kubano hun akmakunel ritak kutbal hachaweri.
10: Katekuri kohun hacho ib chikshol. Katekuri kikbih che humul chrech rimoi.
14: Ek uriat. Has kabih chrihare epubiri hun che shuhakle awokoch.
10: Kubih.
3: Ri are hun ashal utsikh ri Dios.
10: Ri a judio are tak maha kikeskih ri eunan eutat. Mkikikoh tak che moi kanok ri hun achiri chik kaichik. Kikkot kichi e are.
14: La areba ve igual kual che kibih moi shalishik. Has kuchewa che kamikri ronohel chik krilo.
10: Ri eunan eutat kikbih.
6: Ri uke tam che arewa we kalkual. Shokohe ketam che moy shalashik.
2: Katekut, has kuche, che ronohel chik ril kamikri, Riuj manquetam taj y hachin shakakouri wakoch shukuhe riuj manquetam taj. Chitaba kuweri chrech riare zakat chuhunap riarek kowin la kichauchi parechwi.
10: Rieunan eutat hewa kikbih. Rumalrech chikikishbihkip chkech riahudio. Rumalrech riahudio. Shikban hunk atochtich y hunam chiki.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Cheri Jesús Areri Cristo.